Sabe Brasso said the bedtime show ni bro na yewo nyumekuwa hodo wa maso masina bwani bwani di shui adi bro bakuni anti Barbara sabra mikasei ukona kachia adi yane aye krado awiti mamu wanye fufu adi mutu kama papa bia musi emoton bankuni okrusti papa bi aji zawaya nisi fidi pepe pe bia mikasei ojuma obae wa bre wa ese haja untimi ko bochi aho si fifia fia ne antibabra so ye